Ja, vi var en tur på søen, og nu skal vi altså en tur i luften. The Royal Guardsman med Snoopy the Red Baron.